namhlanje sisanamathele kuJehova. Ingoba bafodi yonke lento eniyibonayo kunesandla. Kunesandla. Eziyongena emotweni manje yoqala umsebenzi kunesandla. Le moto yakho ihamba la isandleni sakhe. Nalapha emsebenzini kunezimpo obhekene nazo, ngicela ukuthi wazi konke kusesandleni sikaNkuluNkulu. Nalowo muzi wakho usesandleni sakhe. Ulungileyo uyahluma njengesundu. Uyakhula njengomsedari. Ngoba kunesandla. Kunesandla.